gato. No ya fomba tu gato ya no gato mo ya no mo ya. Na uma sa. Na uma sa na sa. Ambe sa ka gato. Aunite.